0: chan si sem bóhar da rira mar ga velin sé dóf hén gan agodí a haringt a rú hén ar nó mar a dúrt sília tá an kanlás nís níl séach sé seachtan nínu mar sin wengen is agas bé dini a sú le fwísif ele mar a nú fógri a flesin gwil an præs mór gíl ar inyav ardighe da kvíga sé fan gæd majur le elektrikus de gavi jegunus agus stavri sin tveta tu ve kynche gome kastumeri fall billi du on kolach di ra lo go me an price ag ardu agus ta se sin dienta hana hén ag koplikan gan min kolach di ach no kolach di mora chul hans go lan ha sidsane be dini fwi vrú agus fwi vrú hana hén go jivin in a lan kasna madur leis an lektrikus ach ma ta se le hardu a rísht sa tinnish kin ele don realtas le ve fyrnjach fwi
1: Sja. Ik boek er aan, maar ik hoor hem eens niet helemaal niet nuchter. Wie zocht er dan jou van de vroer? Dat is de boekeli. Wie zocht er als ik heilig dan ooit zocht er een goede contact met een M&A die dalig. Als is over imnie grijp dan het in koeger deegor en Marie is het chenosk. Fui hoor hem tussle. Door het ordevigach Children's Rights Alliance Tanya Ward in jou van Morning Ireland. Je hebt niet tussle grijp dan het in koeger fui de gorum. Als grijp kadrevig tussle Lebert Ellet in koeger. Het hoorschie en Norik grijp precious schacht miele achtre if je fui koeg de fasti. Fui chórum chusla a bheith ar éirig. San áraibh an sin bhí sampla óháin páiste óháin a chuig an asnamh ráchéad seach ó cehar uair in éon bhlíon óháin. Cecília, ní chaid an gá tuile acfainíor chur a fáil do chusla?
2: Ó, gan dout. Gan dout. Tá freagrat ar thús ar túsla seo. Le túsla bheith abadal gud freagrat hí a regart. Cahín stéit acfainí chur a fáil dí fos aga mishal abadal sin a dhéanu. Tágam sa gúrt bag na gá le la poesí tá fuichúr an túsla agus gaminic hén siad ar yeri. Ni bhín siad sa gúrt mo gna wadda sa dyn ni bhi caach wadda agus fiú an na mask sin the oh na read a kenche agus gaminic well but you're not gaminic at harlin cha rovenic gamin cut on the question exiat fi churum specialta fi ordu and ordu on airport agus should have jeu miul for renew in airport can you a need on tusla go tusla kenta as gispa go kurche sa gasnaro etchen or foel da foel shiro ordu kurche On Erdgurt to Kurum special to a ye and the poest shocks narrow etching from the gunya. A shin was shock yet cast a hill of his estate, and that you go as gree we are probably Kenta as cheeseburger curcha, Marialishan. Ah, a kayer ref hostel, Gomilishan, a gus Nimakaka sonra at a cast vetchina shop. Tamaka can't in the courty, Gomayatig, to Fregarty, Tuslam or Dirtma, a gus Borg, Muakunyakula, good Fregarty, Umperma. Ah, In Kesney Marshall, Cain Stage, Aquany, a Gustrainer, and her foiled in the Gerdy Homai. Shin Kesh wore Elahanaki niece and Sakesha, Agstalin Shah Rovenig, Agus Nive Trainer Lafoyle McGurdy or Shaw, and you'll train a Lafoyle Aku or Gavon, Mar Yeller, Tortfui, Natural Glush and your homage, you know, Maladanshra, Agus Nagar, you're stabbed to chase a Horatu, and then you'll train a Lakuleyenu, Agspain Trainer Achlonish, Mar Yeller Gwal, Wuktrantart and AE. Ogun fula her from the Gardi Ligidia Rogri Hagan Kunishan, ex Bayogajama got a mow in Shinner, Ogus Trump, ex Kayer out the Ashen Homai, ex Gador of the Edit, the Gardi Legend Shas of a Gokuny Trump, Bahaganam here in the Tander, Tandero, Tandeskil and Shotashkil, Tuslon, Agusashkil and Gardi and Homai, Kaina Gardi Kuerti Baku, Agus Trainer Lavaku, La Dela La Kesti Mosho, because Rogerna, he's Gorda Gerda the Smuchui, na Mahin Mahogan Shelianu and Dagusha. Agus contra the heart to be ho got modulus and hogna sure the shin of a secure to hain and say kushi la chomant ganshira.
1: Sure, Tá an trénáil sin le tosnú áfach na chuil sa síne?
2: Ní bheith trénáil sin na fáil ravíar in na bliana, agus ní bhaina bhaila trénáil na fáil, níl caihir na trénáil ihe a eluint iad hain.
1: Áinio, fi tu gaid eftir seach an sin raf?
0: Ní, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, ná, gomlon eg Celia Majorle Achwini Husla. Is leer nach will dohen Achwini Aku, mar ernoi ni ta is scale a shaw a chlushen mud reached agus a reached ella. Agus few solar bonny of Tusla, nor vi an agriach de Hannig River, vi ni scale ti shaw fall, vi pasti einer mar hamplet chachter shach si